صاحب جی سب کچھ آپے آپ ہے، دوجا اور نہ کوئے، جیوں بلائے تیوں بولی ہے، جا آپ بلائے سوئے، گرمکھ بانی برہم ہے، سبد ملاوا ہوئے، ہر کی وڈے آئی ہوں آخ نہ ساکاں، ہوں مورکھ مغدنی چان، جن نانک کو بخش لے میں